محمد صلى الله عليه وسلم فرمودند قطع کننده رحم داخل جنت نمی شود. او د لویانو په خبرو کې راغلی دی چې زمونږ او ستاسو شتمنۍ هغه دی چې آخرت ته یې له ځانه سره یوسو. په دنیا کې پاتې کیدونکي مال د وارثانو مال دی.

درن اوریدونکو دا سندره چې می واوریدله د آریانا سعید په اواز کې وو. اوس تاسو ته د یو بل راپور ته اړوم چې عنوان یې د طالبانو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر سر په شخړه کې د دوو تنو وژل کېدو تایید کړه. دا می د ازادي رادیو د سایت څخه می اخیستل دی چې په دې عنوان کې راغلی دی، په دې راپور کې راغلی دی چې په بدخشان کې د طالبانو ځایي چارواکو تایید کړی چې د دوی د ځواکونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کوکنار د کښت پر سر په نښته کې دوه تنه چې یو ماشوم هم پکې شامل دی وژل شوی دی. د طالبانو د ځای چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا دغه نښته د جمعې په ورځ د غویی په اتلسمه د ارګو ولسوالۍ په اتنجلو سیمه کې د کوکنارو د کرواندو د ویجاړولو په سر شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو د امنیتي قمندانې ویاند احسان الله کامګار ازادي رادیو ته ویلي چې د دغو نښتو په لومړۍ ورځ یو ماشوم وژل شوی او نن د شنبې په ورځ د نښتو په دوام کې یو بل کس هم وژل شوی دی. د هغه په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې د طالبانو ځواکونه د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره سیمې ته تللی وو، خو د سیمې خلکو او بزګرانو هڅه وکړه چې د دوی مخه ونیسي. هغه ویلی چې امنیتی ځواکونه هڅه کوي هغه کسان وپیژني چې په دغو ګډوډیو کې پر خلکو مستقیم ډزې کړې او د دغو دوو کسانو د وژل کېدو سبب شوي سو قانون ته وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې د اعتراضونو او نښتو په دوهمه ورځ د سیمې خلکو د شاوخوا د دوو ساعتونو لپاره د فیض آباد کشم لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلی وو، خو ادعا یې وکړه چې اوس دا لاره د دیني عالمانو او د سیمې د مخورو په منځګړیتوب بیرته پرانستل شوې او نښتې پای ته رسیدلې دي. د ارګو ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم ویلي چې د نښتو په لومړۍ ورځ د طالبانو په ډزو یو کس وژل شوی او څو نور ټپیان شوی دی. دغه کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل حکومتي ځواکونه د تریاکو یا کوکنارو د له منځه وړلو لپاره راغلی وو، څو کسان ټپیان شول او یو کس ووژل شو او اعتراضونه لا هم دوام لري. تر دې مخکې هم د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې ځایي خلکو د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره نښتې کړی وی. په وروستي مورد کې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د خاش ولسوالۍ او اوسیدونکي له طالبانو سره ښکیل شوی وه. هغه مهال د طالبانو ځای چارواکو پرته له دې چې کرش مری وړاندې کړی د مرګ ژوبلې پیښېدل تایید کړی وو، خو غیر رسمي سرچینو آزاد رایو ویلی وو چې لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي وو. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سار ډلې د تیر کال د سلواغې میاشت کې د افغانستان د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خپل راپور کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ غړي په بدخشان ولایت کې د نشئی موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو د کښت او قانونو له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو مشر هیبت الله خنزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې په یوه فرمان کې د کوکنارو کر د تریاکو تولید او قاچاق ناقانونه اعلان کړل او بندیزی پرې ولګوه. د افغانستان د کوکنارو د کر تازه شمیرې نه دی خپره شوې، خو د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ضد ادارې یا یو این او دی سی وروستی سروی ښایي چې په 2025 کال کې د کوکنارو کښت د وړم کال د 2022 پرتله 40 سالانه کم شوی دی.